Den svenske musiker og komponist med kunstnernavnet Sven Wunder. Hvis borgerlige navn er Niels Joel Danell. Her er den, der hedder Scenic Byway.

og Double Standards med Getz og Sampha. Og det handler netop om normer og modsætninger, om det der med at navigere og om identitet, samfund og og rappe uden at råbe for meget. Og blandt andet står der i, eller siger ham her, Getz, han siger noget med, "Look around the world, all I see is double standards. Even Mark Zuckerberg covers up his camera. Steve Jobs never lets his kid use an iPad. And my kids think that I'm bad." Ja, den her sang, den er til dig, Luna.